どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまらない。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めてて、うわい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入
3: ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてし
9: サンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
10: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーギルトを味わっている。
16: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
16: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
14: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
16: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
17: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が

多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって
3: くれよ、この姿

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。

0: ミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌って

0: べてを見せてみろ。飛ばずキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエの本日はアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてく

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費されなくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも

も逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり鎌で斬撃を飛ばすことが可能です。鎌以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、鎌で斬撃を飛ばすことが可能です。鎌以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり鎌で斬撃を飛ばすことが可能です。鎌以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心して

してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボール

が得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報

0: 提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる。お
1: お、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめて。

0: éclaté au sein de l'astéroïde.
1: Et maintenant, elle est
0: explosion imminente.
1: まだゴールしてないんだぞ。
2: これこのルールは運転がドヘダです。
1: よし、一足、動画カーン。はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり。お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かなと思ってて、はい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、いやそれだけのつもりだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだベッコベコなんけど、あったあったあったあったあったあった、車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも、
6: お疲れ様です。
5: はい、どうもどうも、
4: どうも
5: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
9: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルって
11: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
12: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、猫さん、かぶっちゃって。
12: はい、猫さん、
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
12: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
17: 楽しい。
14: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
15: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
18: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、と

0: ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
0: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 今日も窓の外を眺めているだけ。誰もいないあの星ですよ。私にはいつだって眩しいの。
1: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
2: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエのこいつはアートな。ソプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、ソプリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うん、まあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費されなくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、鎌で斬撃を飛ばすことが可能です。鎌以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、鎌で斬撃を飛ばすことが可能です。鎌以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破

返したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、

速を持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費されなくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。

プレイ、制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております、こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側

があります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなでスクールラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、鎌で斬撃を飛ばすことが可能です。鎌以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ、制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。

OK! いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった！オルフェンズ、オルフェンズになれた。XG の貼り付け嫌いじゃない。うわー、中入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたーうわー騒がしい現代決まったこの状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この XG の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！いけそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの？事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスレンの中、どういうことですか、これ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな、止めてて、うわい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、なーってた、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。まだゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコだけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: サインさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし、
9: あ、うん、なんかブルッてし
10: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートのゾーギルトを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
9: はーい。
7: はーい。
8: はーい。
7: はーい。
8: はい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
17: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大

体重6人プレイ、制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動しております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはハロウィンラン。このワールドは一人が巨大化した悪魔、岡田空を飛ぶ天使に分かれる対戦系統のワールドです。天使は設定された制限時間内に逃げ切ることが目的となっており、ろうそくを持つことで飛行が可能です。手を向けている方向に飛ぶことが可能ですが、飛行中は火が消費され、なくなるとできなくなるので注意です。悪魔に一定数攻撃されると脱落となります。一人でも逃げ切れば勝ちなので頑張って逃げましょう。巨大化した悪魔側は制限時間内に全ての天使を倒すことが目的となります。悪魔は空を飛べない代わりに巨大化して建物を破壊したり、釜で斬撃を飛ばすことが可能です。釜以外に踏みつけの衝撃波で倒すこともできます。建物を破壊したりして逃げ場をなくして全員撃破しましょう。最大16人プレイ。制限時間を設定できたり、任意に悪魔を選べたりできるようになっており、人が多ければ天使側が有利となりますが、それはそれとして建物を破壊したり追いかけ回すのが楽しいので、プレイ時間は最大6分でワイワイしながら遊ぶことができるようになってます。そんな感じで悪魔と天使に分かれる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも V

0: みたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。う
1: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりも、その、簡単に再現ができる、その、まか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその、謎解きの、表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
3: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
3: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
4: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やし

い方向けに VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しみ

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

ほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず、他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため、非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて、羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行っか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに

おやすみ、豆ひなたクッション。にんまりキプルクッションカバー。おやすみ、豆ひなたクッションカバー。にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい。おやすみ、豆ひなたお出かけトート。やったやったキッププ、やったやったキッププ。リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子。リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことで

メが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る精霊羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず、他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため、非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて、羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに、正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーなるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわー！騒がしい現代

0: 言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりで。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカすんの？
1: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくれ、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: サインさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッてして、
10: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん、
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: いや、楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルトを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、とマグノコは敵として言う。すると可愛いワンちゃんのソラ・ウンミが万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいな、と可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな、と黒いジャケットをつけたティオニキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、と ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてますと、もうパエリアを食べた後のかことを考える。じゃの、やまびこが喋り、
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
1: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
5: はーい。
15: はーい。
8: はい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
17: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
18: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年、羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず、他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため、非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて、羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってきた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、練習ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべて。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。くくりえの、こいつはアートな。くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あ、あ、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年、羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず、他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため、非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて、羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: 験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年、羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず、他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため、非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて、羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。

クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口には、このようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁は、このように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を

投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくても、ただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40、まだはまだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。

0: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

ろしくお願いします。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

はい、こんばんは。5月23日24時を回りました。加藤深夜食堂をオープンに出してます。はい。ちょっとですね、ポストっていうかグループの通知がですね、うまくできてなくて、開店しましたの合図が遅れてないんですけれども、できた。はい。よろしくお願いします。はい。本日もですね、いろんなイベントとかあってるかと思いますけれども、その中でね、まあ、どんなイベント、リアルの方のイベントの話でもいいですし、V チャのイベントの話でもいいですので、何かね、こう、そういう話題とか、あれば持ってきていただけると助かります。よろしくお願いします。

0: ちょうどですね、メタフェスが、やっておりましたので、結構行った方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。なんか、ちょっと僕は行けなかったんですけれども、なんかそういったね、情報とか教えていただけると嬉しいなと思いますけど、やっぱりね、リアルで、VTuber 関係のイベントがあると行ってみたいなと思いつつ、なかなか、あ、こんばんは、いらっしゃいませ。
1: はやってま
0: ど
1: す
0: うぞどう
1: か？
0: ぞ。あ、どうぞどうぞ、カウンターの方に。はい。
1: はーい、ありがとうございます。
0: まあ、どうぞ。とりあえず気分だけ乾杯しましょ
1: はーい、
0: う。はい。乾杯。お疲れ様です。
1: 乾杯。お疲れ様
0: 乾杯。
1: でーす。
0: お疲れ様です。はい。今日はどんなお話をいたしましょうか。
1: 今ちょっとね、
0: はい。
1: 改編やってみようかなと思って、
0: ほうほう。
1: そう、周りの人を見てると、やっぱ改編がすごいうまいんだよね。そうそう。で、なんかよくみんなが使ってる、モチフィッターってやつ？
0: はい。
1: そう、ちょうど今、買ってみて、
0: は
1: まあ、
0: い。
1: どんな感じで使えばいいのかなって思ってるんだけど、使ったことあります？
0: あ、ありますよ。
1: 結構難しいですか？
0: いや、ですね。モチフィッターの、まあ、本体というか、こう、ね、ソフト買って、で、モチフィッターに、ポンと入れ込むっていう形で、やっただけなので、結構フレンドさんに相談しながらやったんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。だから、言われるがままにやったからですね。やるのは簡単でした。言われるがままだったので。
1: あ、でもそれは手順通りにやれば全然大丈夫ってこと？
0: そうですね。これがまさしくモチフィッターで入れた衣装でして。は
1: あ、そうなんだ。
0: い。はい。全
1: いや、
0: 然違
1: 全
0: 和
1: 然
0: 感
1: なん
0: な
1: か
0: く。
1: 太陽衣装みたい。うん、違和感全然
0: そうそう
1: ない。
0: そう。はい。大丈夫だったんですよ。
1: ええー、すごい。その、プロファイルってやつが必要なの？
0: あ、なんかそうらしいですね。はい。
1: ええー。なんかね、みんな改変
0: う
1: がうまくっ
0: んうん。うん。
1: て、
0: はいはい。
1: なんかその、なんか一組のお友達とかも、なんか最
0: はい。
1: 近、
0: はい。
1: ブースでなんかいろいろ出したりとかしてて、
0: はい。
1: いや、ほんとすごいなと思って、みんなそのブ
0: うんうん。
1: レンダーっていうの
0: は
1: も
0: い。
1: すごい使えるみたいで。
0: まあ、それはすごいですね。
1: ブレンダー使えます？
0: いや、僕は、まあ、さっぱり。
1: すごい難しそうじゃないですか、ブレンダーって。
0: ですよね。
1: で、それをね、ブースで
0: うん。
1: なんか売るっていうのがもうすごいなと思って。
0: 本当ですね。
1: そういうね、技術力があればね、なん
0: う
1: か
0: んうん。
1: こう、モチフィッター使わなくても手動でいけたりするのかなと思うけど、すごい根気だって聞くし。
0: ああ、そうですね。
1: まあちょっと今回はモチフィッターに頼ろうかなと思って。まあまだ買っただけで何もしてないんだけど。まあ難しくないので、

0: あればね、いいかなって感じで。そもそもね、アバターをあんまり持ってなくて、
1: そうなんですね。はい。
0: 結構、皆さんいっぱいアバター持ってる感じなんですかね。
1: ああ、多い人はもう100とか言いますもんね。100個数とか言いますもんね。
0: 基本的に、シナ
1: はい。
0: ノと
1: はい。
0: 豆ヒナタぐ
1: はい。
0: らいしか使ってなくて、で、
1: はい。
0: 他のを全然持ってないんで。やっぱり太陽衣装とかってなっちゃうと、シナノってめっちゃ強いじゃないですか。
1: そうですよね。
0: 袖でちょっとシナノにしちゃったっていうのがあるんで、やっぱり他のアバターとかだと衣装少ないから、少ないやつだと大変かなと思って。で、ちょうどね、なんかアバター欲しいなと思ってたら、なんかラムネがね、ちょっと整理してたんで、で、さっき、
1: お
0: ちょっと買って、
1: お。
0: まあ
1: ほうほう。
0: ちょっと改善しようかなと思って、
1: はいはい。
0: モチフィッターとセットで。いや、うまくいけばいいんだけどね、
1: はいはい。

0: まあ、衣装とかさ、本当に
1: はい。
0: ね、いろいろね、出
1: は
0: て
1: い。
0: るから、そう、お財布にもね、ダメージ来ちゃうからね、本当。
1: いや、地味に衣装ってかさみますよね、出費。
0: かさむかさむ。結
1: ねえ。
0: 構、買ったりします？衣装。
1: 僕は半年に一回ぐらいですかね、衣装は。
0: そんなもんなんですね。アバ
1: 結
0: ター
1: 構
0: 結構買う
1: も
0: 感じ？
1: う、アバターもですね、6体ぐらいは持ってるんですけど、今メインで使ってるのが3つぐらいで、そのメインアバターに衣装を何着か着せてて、まあ季節によって使い分けてるっていう感じですかね。
0: ああ、そうですよね。季節ね。季節はありますよね、やっぱりね。
1: そうですね。なんか季節感あった方が楽しいかなと思って やってたんで。
0: いや、それはそう、それはそう。まあね、今ね、その、冬着なんか着ててもね、暑そうだしね、ほんと。まあ、ちょうどね、まあ、暑くなってきたところだし、まあ、うちの方はちょっと雨だったけど。いや、ほんとに、最近暑くなってきて、もう体調もね、ちょっと、壊し気味なんですよね。なんか、片頭痛出ちゃうし。
1: いや、もう天気おかしいですよね。暑かったり、暑いのか涼しいのかよくわからんような温度変化する地域もあるし、ずーっと暑い地域もあるし、大変ですよね。
0: ちょっとね、変な感じなんだよね。
1: 本当ですよ
0: でもね、
1: ね。
0: 体調崩しちゃうとほんとダメ。
1: いや、もうそれこそモチフィッターとかブレンダーとか触ってる場合じゃないですよ。もう頭痛したらもうね、もうパソコン見るのもしんどいですし。
0: そうなんだよ、ほんとに。でもね、改変はしたいっていう欲がね、出てきちゃうんですよ。
1: ありますよね、そういうね、欲求ってね。わかりま す。
0: いやーでも難しくないならできそうかな。
1: 結構 YouTube とか見たりします？紹介動画とか上がってますけど。衣
0: ああ、
1: 装の
0: そう
1: 着せ
0: いう
1: 方
0: なん
1: だったりと
0: か。
1: か、あと、買った衣装に、その衣装の着せ方の紹介動画が、URL が貼っつけてあったりとかするんですよね。
0: そうなんだ。ちょっと YouTube で、ちょっとそのやり方の動画見てみようかな。
1: そうですね。モチビッター使い方とかで検索したら YouTube 出てくるんじゃないですかね。
0: ちょっと調べて見てみようと思います。
1: 結構ね、皆さん、こう、一人でさっさっとやってる感じの人でも、調べたからっていう人結構いらっしゃるんですよね。
0: そうなんだ。

0: まあ、まずはじゃあ、お勉強からってことですね。
1: まあ、調べてみて、わかんなくなったら、もうフレンドさんに、ヘルプってヘルプを頼むしかないですよね。
0: あ、まあ、そうします。それか、わかんなくなったら、また来週ここに行きます。
1: はい。
0: で、聞きに行きます。
1: はい。ぜひよろしくお願いします。
0: はい。じゃあ、一旦移動しますね。今日はは ありがとうご
1: い。あ
0: ざい
1: り
0: ま
1: が
0: し
1: とうご
0: た。
1: ざいます。はい。じゃあ、
0: もうち
1: 頑
0: ょ
1: 張っ
0: びって
1: く
0: と
1: だ
0: 頑張り
1: さい。
0: ます。はーい。
1: はい。

0: 改変まめにしてる人ってずっとやっぱりその技術も知識も上がっていくんでしょうけど、僕なんか半年に1回ぐらいしかユニティも触らないし、全然もう、いや、やりたい改変っていうかあるんですけれども、なかなか、一歩踏み出せきれずに、どうしようどうしようと思いながら、ブースを探し回ってるっていう感じですかね。いや、でも改変意欲があるっていうだけでもやっぱ素晴らしいのかなと思いますね。あ、こんばんは、いらっしゃいませ。
1: ま
0: どうぞ。い。では、今週もお疲れ様でした。乾杯。
1: あ、お疲れ様でした。
0: はい。よいしょ。今日はどういうお話をしましょうか。
1: ちょっと最近 VR をやってて思ったことがあっ
0: は
1: て、
0: い。
1: なんか VR チャットって、なんか、癖強かったり、なんか、病気か、病気。なんか専門研究されてる方じゃないですか。
0: そうですね、まあ、
1: なんか施設さんから見て、なんかそういう人多いのかなって思うのかな。なんか やっぱそういう VR のもやっぱ施設さんそういう人見たことあるとは思うんですけど、なぜかと思います。なんかまあ、自分も一応病気持ってるうちの一人なんですけど。
0: そうですね。まあ、癖が強いっていうのは、まあ、もう少し丸く言えば、個性を出して頑張ってる人たちが多いっていうのは言えるかもしれないですね。と、やっぱりほら、爪痕残していったりとか、印象付けたりとかするときに、自分の特徴っていうのを出していくので、喋り方だったりとか、声色だったりとか、行動だったりとか、そういうのでいろんな癖が出てしまうっていうところで、癖強めだなとか、ちょっと、印象強いなって、衝撃強いなっていう方は多いかもしれないですね。じゃあ、まあ、何かしらね、病気を抱えてる方もいらっしゃるかもしれないけれども、そういう人は、例えば、リアルの方でも相談してるし、VR チャットと出会って、VR チャットの中で相談できる相手が、いるかもしれないと思って、やっぱりこう、ね、藁にもすがる思いで来られてる方もいらっしゃると思うんですよね。だからやっぱり、どこかに助けを求めてるっていう方がいらっしゃったとしたら、やっぱ VR チャットもその選択肢の一つじゃないですかね。だから、多いっていうほどじゃないかもしれないけど、まあ、いないわけでもないかなっていう印象ですかね。
1: チェサスさんの感覚で言うと、なんか何割ぐらいですかね、VR で知り合った人で、病気持ちみたいな人。
0: いや、リアルとあんまり変わらないですよ。
1: それとあんま変わんないですか？
0: あんまり変わらないです。
1: ないですか？ああ、そうなの。なんか自分はなんか、あんまり確かに VR そこまでガチガチ入ってるわけじゃないんですけど、

0: 相変わらずやっぱそうっすよね。なんか、ほんと。
1: なかなかね、そこが根強いところで、今だいぶ変わってきたんですけどね、例えばもう10年前に比べるともう随分違いますけどね、本当に。
0: そうっすよね、ほんと。まあ、確かに自分もメジャーになったなってすごい思うんですけど、一応自分も10年以上病院行ってる身なんで、さらに自分が行き出した頃よりはるかにメジャーになったよなってつくづく思って、やっぱ、まだ言いにくい部分はあるんですけど、ちょっと大きな声で言えないとか、ね、あと、未だにやっぱり、人前、なんだろう、第三者が、こいつ病気持ってるっていうのって、やっぱ、ちょっとやっぱマイナスになっちゃうじゃないですか、どうしても。本人じゃなくて。例え
1: そういうふう
0: ば
1: にやっぱ
0: ね、
1: 聞こえますね。
0: やっぱそうっすよ。いや、一応私カウンセリング受けてるんですけど、やっぱ、カウンセリングの先生からもね、やっぱ、ね、え、だ、第三者、第三者がみんなの前で病気ですかって聞いたの?なんて。って話をしてちょっと怒ってるシーンがあって、いや、それは、いや、ね、ちょっと、ね、集まって話してる時に、知ってる、自分の病気のこと知ってる人がみんなの前で、まるまる、K さん病気持ってるんで、病気持ってるんですか?なんて聞いたりとかしてたら、やっぱそれはちょっと プライバシーの侵害っていうか、ねえ、ちょっとね、マイナスの部分を聞くっていう、なっちゃうじゃないですか、やっぱそういうのって。やっぱり未だに聞くのって、自分から開示しないのと、しない限りやっぱマイナスなんですよね、そういうの。マイナスになっちゃうというか。だね、病気の存在って難しいっていうか、当事者はやっぱ世知辛い部分はあるんですけど、未だに。
1: メンタルの、いわゆる精神疾患と言われるメンタルの病気っていうのは、やっぱ目に見えにくいっていうのがあるのと、やっぱりその、もう一つは例えば糖尿だったりとか、身体疾患抱えながら、治療してる人とかも、治療しながら、お仕事とか、大学とか、学校行ってる人とかもたくさんいると思うんですけど、どっちも病気なんですよね。ただ、どこでそれが公表しにくいかっていうと、やっぱりいわゆる誰かに何を思われたら、誰かっていうか、なんて思われるか分かんないっていうところは、多分共通なんですよ。共通だと思うんですよね。で、それが例えばお仕事してる人だとしたら、昇進に響くとか、人事に聞こえたらどうしようとか、そういうことをやっぱりまだ気にしなきゃいけないところがあるんだと思うんですよ。だからやっぱり同じ身体疾患でも精神疾患でも、やっぱり病気を開示しにくいっていうのはそういう理由があるのかな。やっぱり社会的にやっぱりこれをね、受け止める土台ができてないのかなっていうのは非常に感じますね。
0: やっぱそうっす。

0: なんか最近あれなんですよね。自分ちょっと転職考えたんですよ。転職考えて、なんか、と、あの、転職サイトを登録したんですけど、一般枠と障害者枠両方登録したんですよ、サイトに。
1: おお、なるほど。
0: で、まあ、ちょっといろいろやっぱ差があるなと思っちゃって、なんか、そう、一般枠だともう普通に、ね、いろいろ求人来るんですけど、しかも本当普通、やっぱ一般枠なんですごい普通の仕事も、今自分がやってるような、もうフルタイムで普通にっていうやつなんですけど、障害者枠の方を見てみると、やっぱ、あれなんですよ。なんか、まあ、ほとんどなんか自分が登

0: したような、一般枠で来るような仕事なんてほとんどなくて、
1: はい。
0: で、もうほとんど、もう軽い仕事ばっかりで、
1: うん。うん。
0: で、一応、で、一応大体あれなんですよ、転職サイト登録すると、
1: はい、
0: その、やってる会社、転職サイト運営してる会社の人が、カウンセリングしてくれるんですよ、大体。
1: うんうんうん。
0: 電話で。はいはいはい、で、障害者枠の方のサイトの、ね、はい、と人と、なんか相談、カウンセリングしたら、なんか、やっぱり、障害も、持ってると、もう、やっぱどうしても、責任がね、少ない仕事になっちゃうんですよね。
1: そう、
0: って言われて。
1: うんうん、
0: だから、やっぱね、仕事も、なんか幅広くあんまないし、そう、大体事務職が多いんですけど、障害者枠って。
1: うんうん。
0: そう、どうってなって、まあ、なんか障害の土台っていうのがやっぱね、狭いってすごい感じるんですよね。なんか、特にメンタル。なんか、結構いるんですよね、頭良くてもメンタル病んじゃってる人って、なんか。
1: まあ、
0: そう
1: ですね。
0: はい。そう、なんか、自分も一回休職になって、そういう、ね、
1: はい、
0: 病気持ってる人が集まってる、そのデイケアってとこに行ったことあるんですけど、
1: はい。
0: そう、なんか、すごい、もう、めちゃくちゃ頭いい人でも結構いるんですよ、なんか、英語ベラベラだったりとか。
1: うんうん。うんうん、
0: で、本人もちょっと話聞いたら、もう超上位のランクの大学行ってる人とか、出身とか行ってる人がいて。
1: はい、はい。
0: いやー、でもそんなんでも、そんな人でもなんか病んじゃって、ね、休職になったり離職したりしたら、障害者雇用になっちゃうみたいな。
1: うんうん。
0: なんかその人はすごい力を持ってんのに、それを、病気を持ってるがゆえに、それを受け入れられる土台がない。どこに行っちゃうってなんか、ね、もったいないなってすごい思ったんですよ、なんか。なんか、多分、出世さんもそういう人見たことあると思うんですけど。
1: はい。
0: そう。いっぱいいると思うんですよ、なんか、特に離職しちゃった人とか。
1: そうですね。はい。
0: なんかやっぱあれですよね、土台ってない、病気の、特にメンタルって土台が本当少ないなって自分も思ってて。
1: はいはい。な
0: んか、あれですよね。足りないっていうか。そう。ですよね。メンタルって。
1: うん。
0: まあ、ちょっと愚痴っぽくなっちゃったんですけど。
1: はい、いやいやいや。いや、お気持ちは察しますよ。やっぱりその、はい、前、僕が仕事してた時にも、そういう人たちの相談とか受けてたし、そういう人たちの仕事の、就職のお手伝いとかもしてたので、就活のお手伝いとかもしてたので、やっぱりね、必ずね、障害者雇用につなげるっていうのが目標だけじゃなかったので、一般と障害者雇用といろいろ分けて考えてたんですけれども、本人にとって、やっぱりその、一番伸び伸びと仕事ができる環境かが一番いいのかなっていうところでお話をさせてもらうことがあったんですよね。
0: はい、はい、
1: うん。で、やっぱりその無理しちゃうと、またメンタルにしろ、フィジカルにしろ、ストレス、負担がかかっちゃうから、それはあまり良くないなっていうところはもう共通のところでしたね。うん。で、そこで無理のない範囲で、どっちの雇用形態の方がいいのかとか、どういう職種がいいのかとか、かそういうところをやっぱり詰めていきましたもんね。もう1年ぐらいかけて。でそれでやっぱり送り出していくっていうことで、うん、じっかり適職っていう適性っていうのを見極めてやった形になりましたね。うん。
0: ああ、

0: 正、難しい、適正。なんか、
1: あれですよね。適正って言っても、自分にできないことが多いっていうことを、憂うよりも、できることが一つでもあれば、それを伸ばすっていう。

0: いう方向で適正っていうのを測っていった方がいいのかなと思いますね。
1: まあ、ね、もうそれができればハッピーなんですけどね。本来。
0: だから、一人でやるとしんどくなる時期があるので、やっぱり誰かに頼って、そういうのを一緒に探していくっていうのが一番いい方法なんじゃないでしょうかね。
1: いや、そう、それは本当ね、やっぱね、それはやっぱ支援者を頼るっていうのは重要だなと思います、本当それは。
0: そうですね。まだ頼れるような社会になってきたかなとやっと思います。本当に。昔は
1: ああ、
0: ど
1: そ
0: こにも
1: れは。
0: 頼れなかったっていうのはあると思うから。
1: ああ、そう、なんか、てか、そうなんですね。そうですよね。なんか大体メンタル病んでる人って、大体病院止まりなんですよね。てか大半が。そう。大体なんか休職になったり、休職になるか離職するかしないと、そういうとこ繋がんないんですよね、そもそも。前よりなんか確かに休職になったとか離職したって人が多くなったって感じるんで、やっぱそういうとこ、繋がりやすくなったんだろうなと思うんですけど、あと、やっぱ仕事辞めるも前より、なんか緩くなったっていうか、本当、当たり前になってきたっていうか あると思うんですよ。あと実際ね、病院に行く人も増えたんでしょうし、まあ、確かに前よりはちょっとそういう、ね、部分を話せるところ、シーンが人々に多くなったんだろうなって本当思うんですよ、本当。ああ、でもなんか、それでもって思うときはありますね。なんか、明らか、いや、働いてても、ね、本人明らか病んでんのに、本人病院行かなかったり、病院行ってますなんて言っても、いや、薬出されて終わりでしたって人が、すげえやっぱいっぱいいて、いやー、ね、いやー、この人支援機関につながればいいのになと思うし、山ほどいいんですけど、本当。なんか見ててあれなんですよね。なんか、ね、明らか病気の人とそういう支援機関がつながってないよなって思うシーン超いっぱいあって、なんかあれだよなって、うまくいってないよなと思うんですよね。出産みたいな人、世間に5万、出産みたいな人、世間に山ほどいんのにって思うんですけど、
0: います、います。
1: 支援、本当、いる。
0: たくさんいます。
1: なんかね、支援が必要な人に支援が行き届いてないっていうのがね、ちょっと、めんどく、なんか、あれっすよね。ってか、しかも大体そういう人って周りの人振り回してますから、意外と結構、いや、自分も今振り回されてる最中なんですけど、本当、常識に。
0: そうですね。
1: いや、明らか病気だよなっていう人なんですけど、本当。そう、本人病院行かないっていうのと、そう。しかも体調崩して最近、なんかね、内科みたいなとこ行って、体に異常ないからメンタルの問題って言われたんって言ってるんですけど、本人、なんか精神科なんて、本人が精神科に行ったって薬漬けにされておしまいだなんて言ってて、そう、行こうとしないんですよね。と。やっぱ昇進だったりね、あとその上司も上司で家族持ってるんで、まあ、やっぱね、手に知られたくないんだろうなと思う時もあるんですけど、ね、揉めちゃうし、やっぱ、人に、パートナーによっては、なんか、ね、なんか病気ってなんか、ラベルついちゃうとなんかね、社会的にマイナスの部分が多いからみんな行きたがらないって部分もあって、なんかあれですよね。なんか、本人が認めようとしなかったりとか。なんかめんどくさいっすよね、そういうの。
0: 楽になれる方法があるのに、ね、自分で、こう、苦しむ道を取っちゃってるのは、すごく歯がゆい思いを、周りから見てて思いますよね、正直。
1: ああ、そうですね、本当。
0: なんかね、やっぱそういうのも、 周りがそれで

0: いいんだよって声かけてあげることってすごく大事かなとも思うし、本人が、ああ、これ
1: ああ。
0: でいいんだって思えた時に初めて、あ、病気かもってね、病気の、この、ね、理解が進んだりとかするかもしれないし、自主的に通院することが、ね、できるようになるかもしれないから、なんかそういうことをね、やっぱ声かけてあげる周りのサポーターってすごく大事だなって思いましたね。確かに聞いてて。うん。
1: そうですね。なんかそう、手あげられない環境っていうのもなんか出来上がっちゃってるシーンが、場所多いなとも思いますよね、本当。まあ、そう、実際問題ね、病気を会社側に知られたら、やっぱクビになったとか、自主退職に追いやられたってケースも結構聞いてて、
0: まだあるみたいですね、そういうところ。
1: いや、あると思います。そう、あと障害者雇用になっちゃったとか、実際聞いたことあって。
0: ああ、そうですね。配置転換とかで、ね、あ
1: そ
0: と、そういうこともありますよね。なんか
1: う。い
0: 聞きます、
1: や、
0: 聞き
1: そ
0: ます、確かに。
1: う。ああ、そう。あれきついなと思うんですけど、聞いてて。あれですよね。障害、病気なの？障害なの？ってなっちゃうと、なりかねないんで、やっぱそこも怖い部分がありますよね。本当。いや、まあ、自分も似たようなそういう経験あるんですけど、ね。いろいろと、そう。
0: 今ね、ちょうど過渡期っていうか、変わり始めた時期かもしれないので、日本って。これから
1: そうっ
0: 先
1: す
0: 変わってい
1: ね。
0: くことをね、やっぱ期待していくのと、やっぱりね、発信される方と受信する側と、で、僕も発信していく側にも回る可能性だってあるわけですから、そういうことも
1: そうっ
0: ね、
1: すね。
0: できるようにね、やっぱなっていきたいなとは思いますね、確かに。やっぱそうやってね、手を挙げる人がね、やっぱり減らない、むしろ増えていく社会を目指していきたいですよね。
1: そうっすね。れっすかね、本当なんかね、そういうのを発信されればいいんですけどね、現実問題なんかも。なんかね、発信、ね、あんまり聞かれないっすよね、なんか。当事者の声ってなんか。
0: なんか埋もれちゃうんですよね、まだね。ちょっと悲しいことに。
1: 本当埋もれがちですよね、当事者って。本当、声って。
0: だからこそね、やっぱりその発信する勇気と、発信するね、もう数の力っていうのをね、これからもっと大事にしていきたいなとは思うんですけどね、もっと増やしていこうよってね。といったところでちょっとお時間になりましたので、今日はこのあたりで。
1: ありがとうございました。
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: おやすみなさい。

0: あと、お一人、くらいお話できますので、もし行ってみようかなと思う方がいらっしゃったら、ぜひ、この機会にね、いらしてください。番組を視聴中の方は、左下に、画面左下に、ああ、こんばんはいらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: こんばんは、どうぞ。どうぞ、どうぞ。
1: よいしょ。
0: はい、どうぞ。
1: りがとうございます。
0: はい、まずは今週もお疲れ様です。乾杯。
1: 乾杯。
0: はい、
1: イ
0: お疲れ様です。
1: エー。お疲れ
0: はい。
1: 様ですよ。
0: はい、今日はどんなお話をしましょうか。
1: 今日は、まあ、ちょっとした、最近の、愚痴というか、悩みというか、

0: まあそういうのちょっと話そうかなって思って、ちょっと、まあ、ついさっきここの存在してきたんで、
1: ああ、ありがとうございます。
0: あれなんですけどね。
1: はい。
0: 自分は音楽やってるんですけど、
1: おう。
0: そうなんです。最近、まあ、主に作曲やってて、で、本当に最近ですね、もうちょっといろいろ疲れたり忙しかったりとかしても、モチベーションがちょっと湧かなくて、まあ、何に対しても今湧いてない状態なんですけど、いや、ちょっと、これどうなんですかね。なんかどうやったらモチベーション湧くかとか、なんかそういう話したいな、みたいな感じなんですよね。
1: そうですね。モチベーションか。例えば、過去にモチベーションが湧いてた時の自分っていうのと比較して、今はこう何が違うっていうのは分かりますか？
0: ああ、そうですね。やっぱり、作曲とかの、まあ、技量が、もう、ある程度、頭打ちしてきて、もう、目新しいものがなかなかないっていうか、まあ、そこら辺がやっぱ大きいですよね。
1: なるほどですね。
0: よいしょ。なんか、あれですかね。なんか、結構、まあこういう企画とか、まあ多分定期的にやってらっしゃると思うんですけど、なんかこう続けてきて、なんか、いや今日ちょっとしんどいなとか、なんかやる気出ないなとか、ってあったりしないんですかね。自分は多
1: り
0: 分
1: ま
0: ゴ
1: す
0: リゴリあ
1: よ。
0: ると思うんですよ。ああ、やっぱありますよね。
1: あります。あるけど、ここに立ってしまうと、あ、やろうってやっぱ思っちゃうんですよ。立つまでが、あ、今日ちょっとしんどいからどうしようかな、誰かに代わってもらいたいなっていうぐらいしんどい時もあったんですけれども、でもやっぱりこの時間にここに立つっていうことをしてしまえば、なぜかスイッチが入っちゃうんですよね。
0: ああ、そうですね。なんか、やっぱり、こういう、なんていうんですかね、こういう場所に立つとか、何か、まあ、ルーティン的なものというか、まあ、あるからだと思いますね。なんか、だいたい音楽って、自分はもう最近は外でもなんか作ったりするんですけど、なんか、ソフト立ち上げても、ああ、なんか眠たいな みたいな感じで、なんか、ビシッとなんか、決まったルーティーンみたいなのがなくて、だいたいだれて、なんか今日何時間もやったけど、なんか満足したのできないな、みたいな感じでもうそのまま寝るみたいな感じがもう続いてて、もうちょっともう嫌になっちゃいますわよって感じなんですよ。
1: そうなんですね。
0: そうですね。まあでも今気づいたことって言ったら、まあちゃんとこんな風に環境づくりすることとかって結構大事な気がしてきましたね。
1: 実はそうなんですよ。環境ってすごく大事で、例えば作業部屋と寝室と一緒にするよりは、分けた方が作業効率は圧倒的に上がるんですよね。
0: ああ、自分もめちゃくちゃ一緒なんで よくないかもしれないですね。
1: できれば分けた方がいいかもしれないですね。そういう環
0: な
1: 境
0: る
1: 調
0: ほど。
1: 整できるところからやってみるといいかもしれないですね。
0: いやー、そうですね。もうなんか、ちょっともう一時期、自分の部屋が、もう機材と、ベッドで、もう、ほとんど足の踏み場がない状態で今、まあ。だから寝室、もう一個別の部屋にするって、まあ自分今、大学生で、実家暮らしなんですけど、別の部屋にするって言われて、あ、でも、正直 VR チャットで V3 とかするしなーとか思って、まあ変えてない状態なんですよね。まあなんかいつか機会あったら変えてみようかなと思ったりしちゃいますかね。いつか結構そういう経験っていうか、まあでも、まあ、この企画自体がそういう経験かな。なんか、やっぱ、こう、ビシッとやるところ決めてやった方がうまくいくなっていう時ってやっぱ多いですかね。
1: ありますね。やっぱりその、僕も今、大学院生してるんですけれども、勉強を家でしようと思ったら、パソコン

0: コンのスペックが、家のパソコンの方が高いので、すごく、作業自体はできるんですけど、やっぱりつい、ゲームに手出したりとか 横になったりとか そういういらんことを始めるんですけれども、もう、ノートパソコン背負って大学まで行って、で、大学の院生室に入ってしまうと、やるかってやっぱ気持ち入るんで、やっぱりその行くまでがしんどいけど、行ってしまうと、もう自分はここでしかやらないことをやるんだっていうスイッチが入っちゃうので、そういうこう、もう本当にね、場所変えるっていうのはすごく大きかったなと思いますね。
1: なるほど。まあ、そうですよね。あと、もう一個、原因だなって思ってるのがあって、今、VR チャットは家のパソコンでやってるんですけど、音楽作るときは、また別の、MacBook でやってるんですよね。で、それを、いちいち、接続変えて、つなげてっていう、なんか手間がかかるので、多分そういうところからもう、なんか、ハードルが上がっちゃって、やる気失せてるっていう感じも、すごいしますね。
0: 確かにそうかもしれないですね。それは
1: そうで
0: 一
1: す
0: つ
1: ね。
0: 要因かもしれないです。
1: もう、なんか、明日からもう、ちょっともう、ベッドも、隣の部屋にペーンってしときましょうかね。
0: 本当に、V チャするときの部屋と寝室と一緒にしときたいという気持ちはわかるんですけど、VC もしますしね。でも、作曲するときの部屋だけは、ちょっと変えてみるっていうのは、いいアイデアになるかもしれないですね。使ってる機材が違うんだったら、本当に、いいきっかけになるかもしれないで
1: そうです す
0: ね。
1: ね。まあ、そんな感じですね、この話に関しては。
0: あと、もう一つ大事なのが、睡眠、栄養、運動です
1: もう間違いない。
0: ね。この三つはもうすごく、モチベーションにめちゃめちゃ関係してるので。
1: 睡眠本当に感じますね。
0: ですよね。
1: もう、よく寝た日ってもう、やっぱ元気いっぱいなんで、逆に寝てない日はもう、ずっと一日中だるいっていうかもう、まあ、こんな時間に起きてる時点でお察しなんですけど。まあ、そうですね。まあ、あと、あれですよ。話変わっちゃうんですけど、大丈夫ですか？俺、思ったより長く話してるとかないですかね？
0: ああ、全然大丈夫ですよ。まだあと5分以上残ってますから。全然
1: マ
0: 大
1: ジ
0: 丈
1: で
0: 夫
1: す
0: です。
1: か？そう。M3 ってイベントご存知ですか？
0: いや、すいません。聞いたことないですね。
1: 音楽の、まあ、みんな、音楽版のコミケっていう説明するんですけど、そう、もう本当にそんぐらいでっかい、日本で一番多分でかい音楽の、まあ、同人即売会で、ちょっとその時の愚痴だけ話させてください。
0: ぜひぜひ。
1: 自分の、まあ、サークルが、まあ自分のまあサークルが持ってて音楽の。まあ今回その本当に2回目だったんですよ。出展が。で、出展2回目で、しかもそんな有名じゃないのに壁際のサークルで、いわゆる壁沢っていうやつなんですけど、まあ壁側のサークルって人気なサークルが多いんですよ。だから、なんか俺、特段有名じゃないのに、俺たちのサークル壁沢になってるわーいって言って喜んでたら、まあ、その当日になったら、まあ、左隣が、まあ、自分と似たようなジャンルで人気なサークル、まあ、これはわかるんですよ。で、右隣がなんか全く別の、なんかもう本当にアイドル売りしてるなんか男性グループのサークルで、なんか、おばさまの待機列がすごかったんですよ。
0: おお。
1: で、 左ももうそれなりに列があったんですけど、こっちはもう割とすぐ列ができたら、もうすぐ

0: で、売りさばいて解消して、って、わ、すげえと思ってて、右側、めちゃくちゃ離してて、
1: はいはい。
0: 全然列が、こう、なんか、途切れないわけですね。
1: はいはい。
0: そしたら、自分のサークルが、長蛇の列と長蛇の列に囲まれて、なんか、これが自分のサークルだったとしたら、
1: はい。
0: こういう、カメラから見えてない
1: はい。ああ。は
0: と思うんですけど、こういう列になって、
1: いはいはい。
0: もう、外からもう全く見えない場所に
1: ああ。
0: なっちゃってっていうのと、あと単
1: はい。
0: 純に広告の打つタイミングをミスったのとで、
1: はい。
0: 前の年の半分ぐらいの売り上げしか出なかったんですよね。
1: わーい、それはちょっと辛かったですね。
0: もうかなり辛くて、いやも
1: うん。
0: う、あれですよ、まず最初に広告打つの忘れたの、自分がほとんどその作業を一人でやってたっていうのと、もう、こういう締め切りがあることってやっぱり、余裕持って終わらせたりした方がいいっすね。
1: そうですね。やっぱりその、れやってなかったって後で思い出してもね、やっぱり余裕があるとね、やっぱり修正効きますからね。
0: いや、そうなんですよ。なんかもう、開催直前までずっと作業してて、もうポスター作ったり CD の発注したりっていうの。で、それでポスターもミスってるわ。もう広告も、もう数日前に出したわ。で、全然拡散されないし、せっかくいい曲みんな作ってもらったのにっていう感じで、もうずっと懺悔の気持ちでいっぱいでですね。もうめちゃくちゃ悔しい思いしたんですよ、今年の春 M3 は。なん
1: そ
0: か、
1: うなんですね。
0: よければ、こう、M3 って検索してみてください。
1: わ
0: すごい
1: かりま
0: 面
1: し
0: 白い
1: た。
0: ですよ。まあ、東京の方に住んでる人だったら行きやすいので、音楽興味あったらぜひって感じですね。
1: M3 ちょっと検索しておきます。
0: はい。大丈夫ですか？時間。
1: あと3分ぐらいあるんですけれども、ちょっとます と
0: ご。
1: めか、なんか告知があれば、なんかここで告知出してもらっても大丈夫ですよ。
0: マジですか？なんかもう、いろいろ名前出しちゃって大丈夫です。名前ってか自分の名前とか。どうですか
1: 全然
0: ね？
1: 大丈夫ですよ。
0: 大丈夫ですか？
1: 喋れる範囲内でよければ。
0: はいはいはい。自分は、まあ、虚数って言うんですけど、まあ、虚数って名前、KYOSU、伸ばし棒、びっくりマークで、曲作ってるんですけど、主に、まあ、ブレイクコア、ハードコアっていった、まあ、ジャンルを作ってて、まあ、それ以外もいろいろ作ってるんですけどね、まあ、さっき言ってたサークルが、シンクダスタライズってサークルやってて、以前のミュージックブイケット6で、まあ、出展してたりとかするんで、よかったら、そういうワールドとか見てもらって、興味あったらもうサークル覗きに来てもらって、で、俺の曲に興味があったらぜひお仕事ください っていう。
1: ご覧の皆様もですね、虚数さん、KYOSU、ハイフン、びっくりマークで探して、検索していただいたら、プロフ見れると思いますので、ぜひアクセスしてください。
0: ありがとう
1: と
0: ご
1: いう
0: ざい
1: こと
0: ます、
1: で、
0: ご
1: ちょっと、
0: 丁寧に。
1: 告知もね、使っていただくと、この番組は、がぜん有意義になりますので、全然利用してください。ということで、M3 はちょっと調べておきますので、ちょっとありがとうございます。ちょ
0: り
1: うど
0: がとうご
1: ね、
0: ざいま
1: 残り1
0: す。
1: 分だったので、このあたりで、またの来店をお待ちしております。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そ
1: そ
0: れ
1: れ
0: でで は、それ
1: は、
0: で
1: おやすみ。
0: は。
1: 出るときは、ワールド移動でお願いします。
0: はい。おやすみなさーい。
1: おやすみなさーい。
0: よいしょよいしょ。というわけで。

はい、本日も、仮想支援食堂をお送りしてまいりました。ちょうど終わりの時間になってまいりました。本日もね、いろんな方のお話が聞けて大変ありがたかったです。はい。またね、来週もやりますので、はい、楽しみにお待ちしておいてください。本日ご来店いただいた、3名の方、ありがとうございました。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年、羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず、他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため、非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて、羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入るどんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど、入ってる。あれ、ちょっと待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。何これ、おお、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？
2: 海の。
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうって言うつもりだったのに。いや、それだけ、それだったら車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: あ、どうもどうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし、
9: あ、うん、なんかブルッてして、
10: サンさんここでやりましょうか。
11: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
11: はい、ネコさん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。

0: これからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール冷えてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャのやまびこが喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
0: ー、と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず、他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため、非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて、羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加

るので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新風聖典日話のクロスフェードをお聞きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。くくりえの、こいつはアートな。くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あ、あ、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: 皆さん、こんにちは。この度、VRC 謎解き班の配信グループ、謎の輪を結成しました。
1: イエーイ！
0: 今後は、謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、VR チャット×謎解きをテーマに、いろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド、行きます？
2: 行きますよ、そりゃ。
3: 行きますよ。
2: おなんてもう、あれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が

進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、様々な思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年、羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず、他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため、非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて、羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁は

このように近づくとミラーになるようになってます。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、またはよ

まだわ、まだわ、わからない、わからない、ぐりぐり。ちょっと、っていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの？覚え、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。

ストーリーは探検家を夢見る精霊、羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず、他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため、非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて、羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

よろしくお願いします。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。

0: をねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る精霊羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷり。

0: でお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕のたびに少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわあ！騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスレンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまらない。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めてて、うわい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも TICBASKET VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし？
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してる。さんさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今

0: こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思います。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
2: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
2: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
5: 楽し
2: い。ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
6: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
6: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
1: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
6: ココアと言うならばココアにバーバー
1: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
2: はーい。
3: はーい。
2: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁。うんべー
1: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラ
2: ブラブラブラ。
7: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず、後ろなども見ることができるようになっているので、

シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じでさらせたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る精霊、羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず、他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため、非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、

0: 土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの

0: 学にずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、

0: 上げ高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連。
4: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエの本日はアートな、クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みーも食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: 皆さん、こんにちは。この度、VRC 謎解き班の配信グループ、謎の輪を結成しました。
1: イエーイ！
0: 今後は、謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、VR チャット×謎解きをテーマに、いろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド、行きます？
2: 行きますよ、そりゃ。
3: 行きますよ。
2: おなんてもう、あれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。

このように頭の上に表示されます。また、タヌキの横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますのでご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合はこちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年、羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず、他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため、非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年、羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず、他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため、非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて、羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジで。

0: わかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？ やったオルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おお。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる、おおすごいすごい、あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あはははは。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてんの、これ。映画見てるみたい。
1: au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle est
1: parfaite. Explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って。なし、なーってた、え、車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったったったったった、車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: おっ、どうも、
5: サインさんは
6: ここで。あ、どうもどうも、
4: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルって
10: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、
13: 猫
12: さん、
13: かぶっちゃって。
12: はい、猫さん。
14: あ、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
17: いや、楽しい。
14: ありがとうございます。
11: 楽しみ。
18: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。

0: 語り部は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーギルトを味わっている。
2: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
3: ココアと言うならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
4: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
2: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日のプラスで
1: した。おーすげー。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、

後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。